0: Yeni mimisi sarışın fiyari bu. Չէ մեգովալի նոդարի։
1: Հո, սամցուխարո դարձերթի։ Ես որից գամովրից խետ, խո։ Հութի կուլա բատոն մերավս, ճամթելովաս գիսուրով, ճամթելովաս, կարգատի
0: գայ։
1: Թումցա նու, մայնց խուրադղեմի թիկավիտ զուգս ունշեղաքց եվ թախլամ, թլա դրայիցի թրախտեմար, ո